0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

ovaj hit nam stiže pravo iz Zambije od jednog sjajnog umetnika The Second Voice. Op, a sad ga već mešamo malo sa Kanadom, sa Francuskom, s obzirom da u nastavku ide jedan duo, a to su Kangs i Teofilus London i Galaxy.